0: Това е Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Това е Радио 1. 11.50 минут. Мешкам пинтерството като данес до 2. Лепо да сте тука. Здай, тото сад, като се куха косило, алпа какорколи по оправки, их мапа колега пинтер, ено помимно на логона.
1: Ja, дете, најпри озиткашне здравила за алергија, че сте на прах алергични, алпа карколо. Отпирамо глазбена закладница, то нардимо усак дан в Мешко и Пинтар шово, погледамо кај се е згодило на денашни дан у свето глазбе.
0: Алпа се за нос примте здай, но.
1: Тако да има отпред, просам. Tako, otprta je glazbena zakladnica, danes so na vrsti oni.
0: Oh, okay.
1: 25. julij leta 1980 se je pisal, ko so avstralski hard rockeri AC/DC izdali svoj sedmi album Back in Black, hkrati prvi album z novim pevcem Brianom Johnsonom, ki je po prezgodni smrti prvotnega frontmana Bona Scotta prevzel to vlogo istega leta malo prej. Prodaja albuma je pa zasenčila vse prejšnje in postala najbolje prodajen heavy metal album vseh časov, najbolje približno prodane. 50 milijonov prodanih albumov po vsem svetu.
0: Mater, najbolje prodane.
1: Tako, in komad, priznam, da tega sem si sam izbral, da bomo tega zavrtili tega albuma, ker pač You Shook Me All Night Long. To je pa
0: dobro si se odločil.
1: To je pa klasika.
0: Dobro si se, ne?
1: Uživajte.
0: Hvala lepa.

0: Gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Najveći na tek je da su te učili služit denar, ne pa ga obdržat.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja u Hali Tivoli.
2: Enkrat i nikoli već. Eventim prikasi.
4: Še več dobre glasbe.